0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Har du hørt Søren Huses album?
2: Oh ja.
1: Simpelthen enestående. Stemt. Den der sang. Ja.
2: Den har de her klokker til sidst. Der kører, jeg tænkte, vi kunne tage dem, vi kunne loope dem.
1: Ja, han sagde noget med rytme.
2: Mm, vi sampler dem, vi laver et eller andet.
1: Flip dem på den måde.
2: Okay.